0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Kids. Za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj.

0: sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar danas slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a dnevna temperatura uglavnom između 11 i 17 na jugu zemlje od 18 do 22 stepena. I čini mi se lagano da temperature počinju padati, a jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po mjestimično vlažnim kolovozima. Očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima i stanju na cestama. Brojne su danas dionice sa aktualnim radovima, gdje je izmijenjen režim saobraćaja, te je neophodno poštivanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije. Na našim vozačima ovog jutra želimo sretan i siguran put.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: 7 sati i 2 minute. Dobro jutro mojim ranoraniocima. Nadam se da ste se lijepo naspavali, dobro odmorili tokom vikenda i pripremili za sve ono što vas očekuje ove sedmice od obaveza. Ali evo, ja volim da fokus stavljati na one neke lijepe stvari, tako da uz svoje obaveze ove sedmice možete uklopiti i nešto malo lijepe šetnje, noćnog provoda i druženja sa osobama sa kojima poželite da se vidite van tog poslovnog konteksta. Višestruko nagrađivana predstava Jedan je Muhammed Ali, rađena prema tekstu Almira Imširevića u režiji Dine Mustafića, biće izvedena u Narodnom pozorištu Sarajevo u utorak 13. oktobra sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Kroz spoj dramske riječi, glumačke igre i muzike, ova predstava otvara pitanje ljudskosti, moralne odgovornosti, solidarnosti, ali i odnosa pojedinca prema svijetu koji ga okružuje. Dobila sam super pohvale na ovu predstavu, pa evo, prijedlog vama za ovu sedmicu.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9:45, vikend je obilježila, vikend su obilježila i sportske dešavanja. Evo jedna zanimljivost, derbi meč 9. kola VB lige Bosne i Hercegovine između Čelika i Sarajeva, koji je završio kao remi 0-0. Najgledanija je utakmica od početka sezone. Prema podacima Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, meč na Bilinom polju gledalo je 11.000 gledalaca, što je za 500 više od druge najposjećenije utakmice u dosadašnjem dijelu sezone. Na zanimljivo je da je i na tom drugom mjestu ove liste Čelik, odnosno utakmica Zeničkog tima na Grbavici sa Željezničarom iz prošlog kola. Taj meč na Grbavici je gledalo 10.500 gledalaca. Evo, još jedna zanimljivost, treća najposjećenija utakmica sezone je legendarni derbi Željezničara i Sarajeva na Grbavici, na kojoj je prisustovalo 9.500 gledalaca. Da li ste ispratili spot tokom proteklog vikenda, koji su vaši fanovi u VB ligi Bosne i Hercegovine? Kakav rezultat na tabeli očekujete sa Čelikom koji se vratio u ligu? Ovog jutra nam pišite svoje komentare.

0: Zarko Royal Kids sa prirodnim okusom jagode. Budimo zdravi zajedno u Zarko Royal. Potražite nas u najbližoj apoteci ili na web shopu shop.medimpex.ba.
1: Rasprodaja zaliha u Vitakuru do minus.
0: A za djecu Arko Royal Kids sa prirodnim okusom jagode. Budimo zdravi zajedno u Arko Royal. Potražite nas u najbližoj apoteci ili na web shopu shop.medimpex.ba.
1: Rasprodaja zaliha u Vitakuru do minus 70%. Posuđe, jasno.

0: Dragana Marinkovića Mace, Life Coach.
1: Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja.
0: Sarajevo, 18. oktobar, PKC.
2: Ne treba vam Life Coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život.

0: Slušate popodnevni program na Radio M.
1: Jedna minuta iz svijeta zvijezda. Danas zamislite planetu koja je veličine Jupitera, dakle ogromna, a ima tek djelić njegove mase. Zvuči kao da je neko u svemiru napravio planetu od šećerne vune, zar ne? Astronomi su otkrili upravo takav neobičan svijet, naziva WASP 107b. Njegova prosječna gustoća toliko je mala da spada među najrjeđe poznate planete. Ali nemojte zamišljati da biste tamo mogli prošetati ili da bi vas dočekali oblaci od šećera ili nešto tako što sam ja odmah pomislila. Riječ je o gasovitoj planeti čija je atmosfera neobično napuhana. Posmatranja svemirskih teleskopa pokazala su da se u njenoj unutrašnjosti krije više toplote i da je njeno jezgro masivnije nego što su naučnici ranije pretpostavljali. Dakle, svemir nam opet pokazuje da planeta ne mora biti gusto zbijena kugla poput Zemlje. Nekad je dovoljno malo kosmičke mašte da i nauka zvuči kao slastičarna palma.
0: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Dragana Marinkovića Mace, Life Coach.
1: Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja.
0: Sarajevo, 18. oktobar, PKC.
2: Ne treba vam Life Coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.